Hej, hej, hej, hallå, hallå, hallå, och säger jag, Jonas Nylander, och därmed hälsar jag er välkomna till mitt lilla program, eller Lilla och Lilla. Det är ju faktiskt 2 timmar långt. Smakbitar heter programmet, och vi har just inlett här precis i startgroparna, och så sitter ni och funderar vad ska kunna hända i denna sändning. Ja, det är mycket som är på agendan som kommer att komma. Jag tänkte vi skulle inleda märkligt nog med en låt som handlar om ett annat radioprogram. En riktig sån här långkörare. Jag tror det är Amerikas längst pågående radioserie. Om man nu inte räknar nyhetssändningar och sånt där förstås. Så har det här sänts regelbundet sen någon gång på 20-talet.

Jimmy Martin and the Sunny Mountain Boys bjöd på The Grand Ole Opry Song, som då handlade om det gamla eller det nya. För det pågår ju faktiskt än detta radioprogram som sänds där från Nashville, The Grand Ole Opry, och det är ju en sån här country-kavalkad där då olika stjärnor får uppträda då, och så sänds det live och så... Ja, det är som en liten klubb, och den är väl lite sådär inbördes också. Mycket konstiga regler och grejer har de ju där. Så att det är inte bara roligheter förknippat med det där programmet. Det vet vår nästa artist.

Tears at the Grand Ole Opry, en tidig Wanda Jackson här. Och hon, tror det var 1954, så var hon och uppträdde där. Nu handlar inte den här låten exakt om den incidenten som hon var med om då. Men säkert när hon sen gav sig på att spela in den här så hade hon väl det där lite i tankarna och fick väldigt dålig bemötande där, tyckte hon då. För att hon hade designat en egen klänning då som hennes mamma hade sytt upp, och en sån här med bara axlar då. Och precis då innan hon skulle uppträda så var det någon av de här äldre gubbarna, jag tror det var Ernest Tubb kanske, som sa åt hon att du ska inte gå upp och se en klädd så där. Och det, och så fick hon tvingas ta på sig någon jacka där då, täcka över hela den här klänningen och det. Och då sa hon sen efteråt att aldrig mer skulle hon uppträda på det där programmet. Och det, hon höll det löftet ända fram, tror jag, till 2011. Jag för mig att jag läste att hon faktiskt hade svalt stoltheten då och uppträtt där. Det var en tidig Wanda Jackson där. Från början var hon ju en liten country-tjej. Men sen fick hon ju smak på lite andra genrer också. Hon träffade en... samma veva där någon gång i slutet av 50-talet så sällskapade hon lite grann med en kille som var på väg att bli väldigt stor och känd. En viss Elvis Presley, och han sa att kunde pröva, han som rådde henne att kanske pröva på den här rockbiten lite grann. Och hon tänkte väl att ja, men till slut så gjorde hon ju det, och hon fick en av sina största framgångar så småningom med en låt som faktiskt för ovanlighetens skull Elvis gjorde originalet på.

Vanligtvis brukar det ju vara så att Elvis gör en cover på någon annans låt och får större framgång än den. Men i det här fallet så var det ju Wanda Jackson som fick den stora framgången med den här låten Let's Have a Party. Hon gjorde den först som ett albumspår 58 utan större framgång. Sen släpptes den som singel 2 år senare och blev en jättehit. Men originalet gjordes ju av Presley då 1957 i filmen A Loving You. Och i den filmen gör han ett annat original som sen stuvades om en hel del och vart inte så mycket kvar av originaltexten, men bara någon bit i refrängen i de mera bekantare versionerna som kom, nämligen den här.

Jerry Lee Lewis med Mean Woman Blues, som ju då Elvis faktiskt hade gjort det så kallade originalet, men den texten är mycket annorlunda i den, så att Jerry Lee eller vem det är som har skrivit om texten i den här versionen, det vet jag inte riktigt, men det är oftast den här varianten då som används som mall när man gör coverversioner senare. En som använde sig av den varianten väldigt nära arrangemang, det var ju Roy Orbison faktiskt, som spelade in den där några år senare, och den låg som B-sida på en singel som han gav ut, och A-sidan var en egen låt.

0: Hej, Ron Eriksson heter jag och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Jajamän, och för att vara helt exakt så är programmet Smakbitar, och senaste som vi hörde här var ju då Roy Orbison med Blue Bayou. En låt som han hade vissa framgångar med, men jag tror ännu större framgångar fick den i en coverversion en typ 13-14 år senare eller någonting sånt. Slutet av 70-talet i alla fall, när den gjordes av Linda Ronstadt, som vi nu ska höra i faktiskt en låt som Wanda Jackson gjorde originalet på.

Silver Threads and Golden Needles med Linda Ronstadt, som ju dessvärre sedan ett antal år tillbaka har drabbats av, jag vet inte vad, men någon sorts sjukdom i alla fall som påverkar rösten så att hon kan inte sjunga någon mer då, uppenbarligen. Så att hon har slutat med det då, tyvärr till mångas förtret, men det finns ju många gamla inspelningar kvar, massa solo-grejer, och sen var hon ju också i en grupp som hette The Stone Ponies en gång i tiden. Och så hade hon ju ett samarbete med två andra damer som fortfarande är aktiva faktiskt. De bildade ju en sorts supergrupp, en trio en gång i tiden. Vi ska höra de två andra, vi börjar väl med en och så tar vi den andra sen såklart.

Applejack med Dolly Parton, som ju då var den andra i den här trion då, där Linda Ronstadt också var en. Och de hjälpte sig åt på varandras skivor väldigt mycket och gjorde varandras låtar och gästkörade och sånt där. Och sen till slut så blev det då att de gjorde också två sådana här så kallade trioplattor då. Och då, för att vara en trio måste man ju vara tre, annars vet jag inte riktigt hur man bär sig åt. Men de var tre stycken, och den tredje tjejen kommer här.

Two More Bottles of Wine, ursprungligen gjord av Delbert McClinton, som ju också har skrivit den här låten. Men största framgångarna hade ju hon som vi hörde här, Emmylou Harris. Och hon var ju den tredje i den där trion då. Och vi tar en låt som, jag kan inte säga att hon kanske hade några stora framgångar med den, men den är kanske ändå mer känd med Emmylou. Och då var faktiskt både Dolly och Linda med på hennes version och körade. Men vi ska höra originalet på den här låten som jag talar om.

Mary Kay Place, kanske i första hand skådespelerska och regissör och även manusförfattare, men även lite sångerska, och gjorde originalet på Even Cowgirls Get the Blues. Och som en bonus så var Emmylou Harris och hennes band med här och backade upp henne på den här låten då. Som hon själv också sen då gjorde, som jag sa, en cover på. Och många andra har gjort. Lena Anderson har också haft en smärre framgång med den. Och även Johnny Cash och Waylon Jennings gjorde en version tillsammans av den där. Och den är skriven av Rodney Crowell, som lirade med Emmylou Harris några år. Och sen var han också gift med Johnny Cash dotter Roseanne där under ett antal år. Så det kan väl ha varit något sånt som gjorde att just deras version kom fram. Vi ska höra i alla fall på Waylon, men inte tillsammans med Cash, utan han har en annan kompis med sig här.

Boys. En varning där då från Waylon Jennings och även då Willie Nelson som sjöng den här låten tillsammans och hade väl vissa framgångar med den. Även de, eller i likhet med de här tre tjejerna som vi hörde tidigare, hade ju också en period där de bildade en sorts supergrupp. Det var en kvartett i det fallet och vi har hört två stycken av dem och den tredje har jag ju redan nämnt, nämligen Johnny Cash.

Ghost Riders in the Sky, en sån här gammal klassiker som ju många har gett sig på att spela in. Och en av de mer populära tolkningarna är ju den här med Johnny Cash från, jag tror 79 tror jag den är, albumet heter Silver i alla fall. Och han tillsammans med både Waylon och Willie där, de var ju tre medlemmarna i supergänget som hette The Highwaymen. Men det fanns ju en fjärde person med där också. Han har vi faktiskt redan hört lite grann. Han hör vi faktiskt varje gång, för han framför ju signaturmelodin i programmet. Han heter ju Chris Christopherson.

Kris Kristoffersson med en av sina mest populära kompositioner, Help Me Make It Through the Night. Och innan han liksom på allvar hade börjat skriva låtar och framföra dem själv och sånt, och så hade han ju lite problem där, och en period jobbade han som sån här vaktmästare eller studiostädare eller golv, vad man då ska säga. Han gjorde i en inspelningsstudio där i Nashville, Columbia Records, och han var ju i den studion och sopade golv eller vad han då gjorde när Bob Dylan var där och spelade in sitt album Blonde on Blonde. Men han vågade aldrig prata med honom då, men det gjorde han ju sen så småningom senare. Och Dylan verkade ju ha trivts i den där Nashville-studion, för han återvände till den några gånger till, bland annat speciellt när han då skulle 1969, eller albumet släpptes väl då, men han var väl där lite tidigare och spelade in albumet Nashville Skyline, där vi hittar den här låten.

Lady Lay med Bob Dylan från albumet Nashville Skyline som ju släpptes där början av 69, det första kvartalet någon gång, jag minns inte exakt datumet, april eller maj eller mars, någonting sånt där kring. Den här låten var tänkt att den skulle vara med soundtracket till en film som kom det året, nämligen Midnight Cowboy med Dustin Hoffman och John Voight bland annat som är med i den. Men det var någonting att den hann inte riktigt bli färdig eller någonting sånt där, så att de hann inte riktigt få med den i den filmen då, och då valde man ju en annan låt istället som fick förekomma i filmen där, nämligen den här välbekanta.

Nilsson och Harry i förnamn. Fast oftast använder han ju bara efternamnet som artistnamn. Här med en av sina stora hits, kanske den största, i alla fall väldigt känd är den ju, Everybody's Talking från filmen Midnight Cowboy. Men han hade ju spelat in den innan filmen kom ändå. Och den var ju inspelad även före honom också. För den var ju gjord i ett original av killen som hade skrivit den, nämligen Fred Neil hette han. En ganska okänd låtskrivare och artist som behöver uppmärksammas. Och vi kan ju göra det i och med att han skriver låten, och så ska han få framföra en annan av sina mer kända låtar.

Fred Neil med en av sina mer kända låtar, nämligen The Dolphins. Och just delfiner var ett stort intresse för Fred Neil vid sidan av musiken då. Han var väldigt engagerad i dem då, delfinerna. Han startade någon sån här hjälporganisation och allt möjligt som han var engagerad i för att liksom skydda de här djuren då. På alla sätt som då var möjliga för honom i alla fall, och det var ju andra människor med också. Och så småningom blev det allt han höll på med, eftersom att han fick ju aldrig några framgångar liksom på egen hand som artist, och även vad många har gjort hans låtar och det, så vart han aldrig någon sån där som slog igenom. Men det var ju ändå fint att hålla på med delfiner. Vi ska ta en annan sån här artist som också brukar stå lite så där i skymundan och inte kanske så många förutom de som är insatta lite grann har någon koll på överhuvudtaget vem han är eller att han överhuvudtaget har funnits. Men man har säkert hört låtar som han har skrivit. Den här har ni säkert hört, som han nu ska framföra själv.

Tim Harding, inte den mest kända artisten, men han hade väl lite framgångar, kanske mest som låtskrivare, bland annat den här låten If I Were a Carpenter, som han ju har skrivit och gjort originalet på här då. Den har ju många gjort, bland annat en av de mer populära versionerna gjordes ju faktiskt av Johnny Cash och June Carter, och många andra har gjort den. Och sen finns det lite andra låtar som han har skrivit som också blev populära. Jag tror den största framgången han hade själv som artist, det var väl med en låt som han inte hade skrivit själv, utan den hade Bobby Darin skrivit, Simple Song of Freedom, har jag för mig. Det var väl en liten listframgång för honom i alla fall. Sen kanske han har haft fler, men det är ändå inte någon sån där som jag hör att folk pratar om särskilt ofta. Vi ska ta en herre som är lite mer bekant, men inte heller så där ofta så att man hör att det talas så mycket om den här Gordon Lightfoot, men han är ju inte helt obekant.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Smakbitar heter programmet. Vi hörde For Love and Me av och med Gordon Lightfoot. Och så ska vi plocka fram en annan Lightfoot.

pappa Lightfoot. Nog ingen släkting till Gordon Lightfoot, bara att de råkar ha samma efternamn. Jag tror han heter George Lightfoot egentligen. Wine, Women, Whiskey. En inte kanske jättebekant artist för de som inte är väldigt insatta i blues-svängen. Men en lite mera storstjärna i den genren, han kommer här.

relativt tidig låt här med Howling Wolf. Där innan han blev lite mer välpolerad, men han hade ju alltid ett lite ruffigt sound. Crazy About You Baby, och nästa låt heter också likadant och är väl en sorts föregångare till den här, även fast de låter väldigt lika men texten är väldigt annorlunda i alla fall.

0: Crazy About You Baby här då, en lite tidigare variant med Sonny Boy Williamson, den andra, nummer två, Rice Miller även kallad. Och det var han som lärde Howlin' Wolf en gång i tiden att lira munspel. Här får mig för att jag minns inte exakt hur det var, om det var Sonny Boy som var gift med Howlin' Wolfs syster eller om det var tvärsom. Men det var någonting sånt där, så de var väl någon sorts svågrar med varandra i alla fall. Och ja, nu går vi på livekonsert.
1: Den här visan är verkligen inte särskilt ny. Den är kanske inte ens bra. Men den är dock tillägnad luffaren Frasse. Och det får vara skäl nog till att den framförs. I denna visa får man tänka sig luffaren Frasse på hemväg från ett litet naschbil. Tillsammans med ledigheten, friska viljan och vad den kan heta. Han avsjunger då en liten nocturn som låter på följande vis.

Precis som om det var frost och kallt. Och jag tänkte, vad tusan, frosten är svår i maj. Och det led som glas när jag trampar. Och jädrarna, vad jag vart skraj, för jag runt i drivbänkar klampa.

Olle Adolfsson, en glad kalypso om våren. Och så där kan det ju låta om man är ute och vandrar och vårkänslorna liksom bara svämmar över och man vet inte riktigt vad man ska göra. Då kanske man går och sjunger så där, eller så kanske man går och sjunger så här.

Den oefterhärmelige M.A. Nominen bjöd på upp på Källarbacken. Och det är inte alltid att det är strålande solsken och barmark och fint och sånt där bara för att det är vår, utan det kan ju bero lite på var man befinner sig.

Johnny Horton, When It's Springtime in Alaska, It's 40 Below. Och Johnny Horton, han omkom ju i en bilkrasch 1960 och en lite tragisk sammanträffande är ju att den här kvinnan som han var gift med, som hette Billie Jean tror jag hon hette, hon hade ju tidigare, dessförinnan då hon var gift med honom, var hon ju gift med en annan country-legendar, nämligen Hank Williams, som ju också dog, inte i en bilolycka, men han dog ju i en bil i alla fall, i baksätet där på en bil, så på grund av olika mediciner och grejer då, som han hade blandat där och tagit, så dog ju han. Men så att hon hade lite otur med kararna, kan man väl säga.

Hank Williams med en av sina mest kända låtar. Känns som att det säger så varenda gång jag spelar en låt med honom. Och det här är en som han inte har skrivit själv, Lost Highway. Men den förknippas ju oftast mest med honom, för den passar ju så bra för han. Skriven och framförd i original av Leon Payne, som vi ska höra i egen hög person framföra en annan av sina mest kända kompositioner.

Love You Because här i sin ursprungliga version med låtskrivaren själv, Leon Payne. Och den och Lost Highway är väl några av hans absolut mest kända låtar som han skriver. Han har skrivit hundratals låtar som har gjorts av minst lika många olika artister. Som kontrast här ska vi ta en låt som han också har skrivit som aldrig kanske blev någon av förklarliga skäl, någon listframgång och radiohit, men har blivit en kultförklarad liten låt.

0: don't you, mama? Mama, mama, why don't you get up? Say something to me, mama. Mama, why don't you get up?
1: Eddie Nowak hette han som sjöng den här låten Psycho, som då Leon Payne skrev influerad av filmen med samma namn, Hitchcock-klassikern. Och till saken hör ju att Leon Payne, han var ju blind, så att han var ju och såg den här filmen med sin dotter, som då fick sitta och beskriva i detalj då alla hemskheter som hände i filmen där, och han blev inspirerad att skriva den här låten då, som har blivit en liten kultklassiker. En annan film som också är bra, den kom för 70-talet någon gång, Psycho kom ju tidigt 60-tal. Den film jag tänker på, den hette ju Den sista färden.

Eric Weisberg och Steve Mandel, Dueling Banjos från filmen Den sista färden, jag heter den ju. Men det var ju ingen originallåt i sig, utan den var ju gammal redan innan. Den har väl lite inslag av den här gamla Yankee Doodle, men i grund och botten, eller inte i grund och botten, men i sig så står upphovsmannen den riktiga som så småningom blev erkänd där. Han hette Arthur Smith och är ju känd för en annan instrumentallåt.

Carter Smith and the Cracker Jacks, eller The Rambler Trio som den hette första gången den gavs ut, men sen gavs den ut på nytt igen, samma inspelning, och då böt man gruppnamnet där på skivetiketten. Guitar Boogie hette i alla fall låten, och det är en av väldigt många låtar från 20, 30, 40-talet som kandiderar på titeln den första rock'n'roll-låten. Och det är ju en sån där term som är lite svårdefinierad, och det finns många kandidater som sagt. Nästa låt finns också med på den listan, och det ska tydligen i alla fall vara första gången uttrycket rock'n'roll användes för att beskriva musik. Sen fanns det ju andra tolkningar av det begreppet. Men det var första gången i någon recension som man använde ordet rock'n'roll där i, för att beskriva det sound.

Caledonia med Louis Jordan and his Timpani 5. Vi tar en till sån här som man kanske kunde benämna den första rocklåten, men det är ju inte hugget i sten.

Jimmy Preston and his Prestonians med Rock the Joint. En annan tidig sån här för rock'n'rollare då, som sen gjordes lite populär av Bill Haley, som här kommer med en egen låt.

rock and roll music av och med Chuck Berry. Och vi börjar närma oss slutet för veckans smakbitar. Jag som har suttit här, Jonas Nylander, precis som vanligt. Jag säger väl, vi hörs väl snart igen. Bodensradio.se, ljudarkivet, kan ni gå in och lyssna hur mycket ni vill på alla avsnitt som finns där. Men fram till dess vi hörs nästa gång så säger väl jag bara It's only rock and roll, but I like it. Så vi avslutar med Rolling Stones. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska, vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker, som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte låneutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
0: Mm.
2: Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som ledde igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej, vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu som båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då kosta 1,5 miljon per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, ja, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till Medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Mm. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satt sig i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet, det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid.
0: Mm.
1: Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Mm. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: Mm. Mm. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal.
2: Mm.
0: Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera
2: sig? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Och ja, det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: en egen servicepunkt. Det är ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbyn-området nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbyn-området? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll, och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatemarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över, att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatemarksområdet? Det är ändå ett område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann, och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatemarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting, och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: Och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå, och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla vad du vill för någonting. Men det finns ändå ett driv på platsen. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar.

0: föreningar, det finns engagemang från de som bor där och,
1: ja,
0: och företagen.
1: Gunnarsbyn och Haras har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp, så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån, så att säga, centralorten, och de är inte på någon, så att säga, mitt emellan två orter som är pendlingsorter, så. Så att de kanske har, så att säga, mera organiskt fått växa fram, så att säga, som en näringslivskatalysator där uppe.
2: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
1: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har, så att säga, en eldsjäl och man har en nära, så att säga, landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är, så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den.
2: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Unbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
0: Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
1: Mm. Ja,
2: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting.
1: Precis. Kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur det, hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja.
0: Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om alkemi. Vi har lämnat humanistiska fakulteten på Stockholms universitet och bett oss över Hagaparken till Hagströmerbiblioteket som har en stor samling av äldre vetenskaplig och medicinsk litteratur. Däribland en fin samling av alkemiska skrifter. Vad allt det här innebär ska vi prata mer om med våra två gäster. Ni får presentera er själva.
1: Jag heter Carl-Mikael Edenborg. Disputerade 2002 med en doktorsavhandling som heter Alkemins skam. Och 10 år senare skrev jag en roman som heter Alkemistens dotter. Som rätt många läste. Och ibland frilansar jag som universitetslärare lite här och var. Men för det mesta så skriver jag bara.
2: Och jag heter Hjalmar Fors och jag är docent i idé- och lärdomshistoria och också förste bibliotekarie här på Hagströmer biblioteket. Och jag har också sysslat ganska mycket med alkemins historia, men mer utifrån perspektivet vad övergången är mellan alkemi och kemi och vilka materieteorier som fanns och hur de förändrades från så att säga, den alkemiska perioden till den kemiska perioden. Och det har jag skrivit en bok om ganska nyligen som heter The Limits of Matter.
0: Vi får anledning att återkomma till era presentationer också. Varmt välkomna till Bildningspodden.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Ska vi börja med att förklara vad alkemi var eller är för någonting?
1: Du är enklaste frågan först.
0: Vem vill ta den?
2: Ja, jag kan börja. Så
1: börja du.
2: Du kan komplettera. Alkemi är ju då, dels så är det ju sökandet efter att tillverka guld i en laboratoriemiljö som har pågått då i kanske åtskilliga 1000 år. Men det är också samlingsbeteckningen på alla former av kunskap, djupare teoretisk kunskap om materien som fanns före 1700-talet.
0: Hur menar man då?
2: Ja, alltså idag har vi vetenskap som förklarar vad materien är och hur den fungerar och hur olika substanser interagerar med varandra. Och alkemi är den vetenskap som fanns om de här sakerna och som i princip alla omfattade i en eller annan mening fram till åtminstone 1700, men i stora grupper också en period efteråt.
0: Vill du lägga till något, Carl-Mikael?
1: Ja, man kan specificera om man vill. Jag brukar alltid tänka att när vi pratar om alkemi så pratar vi om europeisk alkemi. Någonting som kanske skapas någon gång på 1100-talet med den europeiska civilisationen. Och den i sin tur hade liksom inflöden från två olika håll. Dels den antika grekiska, Alexandria, och dels den asiatiska, indiska, kinesiska. Och de där två grenarna som var sin huvudintresse. Den antika var intresserad av metaller och göra guld. Och den asiatiska var intresserad av evigt liv. Och när de två förenades av araberna, och som sen i sin tur förslade vidare till Europa, så knöts de där två ihop. Mm. Jakten på evigt liv, fullkomlig hälsa och oändlig rikedom. Mm. Förvandling.
0: Inte illa.
2: Nej, det är en härlig idé och en härlig dröm som är väldigt lätt att, så att säga, fastna i och som har haft en rätt hypnotisk påverkan på väldigt många som har dragits in i den sfären.
0: Går du att säga, alltså när var alkemins guldålder och var kanske man ska säga?
1: Mellan 1500 till 1800 kanske?
2: Ja, i Europa. Mm. Den hade en likadan guldålder i Kina vid den tiden. Men man kan också svara att alkemins guldålder skulle kunna vara idag. Mm. Därför att det finns enormt mycket människor som praktiserade i hela världen. Kanske mer som praktiserade idag än det funnits någon annan period. Mm. Men det beror ju också på att det finns många fler människor i världen idag.
0: Mm. Ja, men det där får vi komma in på. Men alltså, kan man säga att det är i och med den vetenskapliga revolutionen som alkemin börjar fasas ut som vetenskap?
2: Det tycker jag väl att man inte riktigt kan säga. Utan för att den vetenskapliga revolutionen brukar vi ju lägga på 1500- och 1600-talet. Och det är framförallt under 1700-talet som alkemin, så att säga, försvinner som en syssla som man ägnar sig åt i statsapparaten, vid universitet och så vidare. Men den minskar ju inte egentligen i andra områden, utan den finns ju kvar vid hoven. Den finns kvar bland privatpersoner. Som Carl Michael har studerat så fortsätter den alkemiska bokutgivningen under hela 1700-talet oförändrad. Mm. Så att det sker en förändring i akademiska kretsar, i viktigare vetenskapliga kretsar och vid akademier och universitet. Och den sker under 1700-talet, skulle jag säga.
0: Om man nu ville framställa guld, vilka har varit de vanligaste metoderna?
1: Alltså, den mest berömda och mest typiska av alla alkemiska idéer var ju de vises sten.
0: Mm, förklara vad det var.
1: Och de vises sten, det var som ett... Det är ju en materiellt fenomen. De beskrev det ibland som ett självlysande rött pulver.
0: Mm. Och stenen var pulver?
1: Ja, pulver. Tänk dig som finkrossat glas som lyser rött av sig självt. Mm. Rubin.

0: stort antal stadier.
1: Alkemin har ändå levt under ganska många år, men har man någonsin lyckats framställa guld?
2: På 30-talet började man väl första gången, eller?
0: Du menar med partikelacceleratorer?
2: Ja. Partikelkanoner.
0: Ja, det är en fantastisk fråga. Och jag menar, ställer du den till en alkemist eller personer som är övertygade om alkemins sanningshalt, så är ju svaret naturligtvis att ja, det har många alkemister lyckats med.
1: Men de har svåra bevisar?
0: Det beror på vilka beviskriterier du ställer upp.
1: Okej.
2: Okay. Pajkull-affären.
0: Ja, men alltså de alltså på...
1: Var det en, kan vi ta det? Är det en specifik affär?
2: Ja, det är en av de roligaste. Mm. Livländaren Pajkull blev tillfångatagen och slogs mot Karl XII. Men Livland råkade vara svensk.
1: Vilken tid talar vi då?
2: Tidigt 1700-tal, 1706 kanske. Livland råkade vara svensk just då, så han var ju landsförrädare. Mm. Blev dömd till döden. Hamnar i en fängelsecell. Träffar Sveriges främsta vetenskapsman på den tiden, Urban Järne. Säger, jag är alkemist. Om ni skonar mitt liv så går jag med på att göra hur mycket guld som helst till er kung. Och genomför en transmutation och förvandling i cellen, som är en av de mest svårförklarade, därför att han hade inga egna prylar. De tog dit instrumenten, de tog dit deglarna, blyet, det enda han hade var pulvret. Karl XII svarade, om han så förvandlade hela Brunkebergsåsen till guld ska hans huvud rulla. Och slog ett drygt 20-tal guldmynt av det här guldet med påskriften, det här myntet tillverkades av guld, av tillverkat guld, av konstgjort guld, och det finns kvar. Och naturligtvis så var Karl XII's bild på den.
1: Och det här gick att handla för, eller?
2: Jag gissar det, att det går fortfarande, det är ju ändå guld. Men det är en av de klassiska och en av de mest svårförklarliga. Mm. För det finns ju massa, fanns ju massa sätt att luras på förstås. Mm. Dubbla bottnar på deglarna och ihåliga rör, man rör med, alltså,
1: där man hade gömt
2: guld. Ja, precis. Mm. Men den här är en av de riktigt svåra. Mm. Det finns ingen vettig förklaring. Mm.
0: Men, och sen så kan det också, som svar på den frågan, så har det hävdats, nu har jag inte jag hittat de exakta hänvisningarna, att man har lagt att några av de absolut skickligaste alkemistkemisterna på 1600-talets slut lyckades lägga till neutroner till guldets atomkärna, vilket då skulle räknas som en helt korrekt augmentation av guld, alltså en förmering av en guldmängd som du har, och det är en specifik process då. Det vill säga att du har en viss mängd guld, en vikt, och nästa gång du väger så väger det mer.
1: Man drygar ut det lite bara.
0: Ja, så, och det är jag inte helt hundra på exakt varifrån den här uppgiften kommer. Men ja, då, och, så det är ju faktiskt ett... uttryckt i moderna termer så skulle det vara ett tecken på att alkemisterna faktiskt lyckades just med guldmakeri.
1: Men hur mycket slump räknade även framgångsrika alkemister in i liksom processen? Skulle man ha full kontroll över guldskapandet?
2: Nej, men de räknar med en gud.
0: Mm. Väldigt viktig distinktion när vi pratar om den här perioden.
2: Gratia Dei, alltså Guds nåd. Utan den hade du inte en chans. Mm. Ora et labora, du måste bedja och arbeta.
0: Mm. Så att slumpen är ju väldigt mycket ett modernt påfund. På den tiden kunde man prata om fortuna. Och det hade helt andra konnotationer. Men det var just Gud som var den centrala aktören egentligen. Men sen, det fanns ju alkemister som arbetade utan att aktivt tänka på Guds nåd. När vi kommer fram till de som arbetade inom ett mer mekaniskt synsätt vid 1600-talets slut och 1700-talets början. Och då var man ju intresserad av att, så att säga, vetenskapligt undersöka sanningshalten i alkemisternas påståenden genom att göra olika former av noggranna experiment. Och det var en viktig person i den traditionen var Hermann Boerhaave, som också var en av de främsta akademiska lärarna inom kemi under de första decennierna av 1700-talet.
1: Men annars talar man om liksom gudomligt sanktionerat flyt helt enkelt.
2: Det var ju inte, det tog lång tid innan det försvann, alltså fortfarande under 1800-talet är det många vetenskapsmän som hänvisar till Gud. Mm. Fortfarande idag antar jag.
0: Ja, de talar tyst om det idag, men Gud finns fortfarande med i bilden för många som bedriver både vetenskap och andra sysselsättningar.
1: Om man googlar på alkemi, eller för all del bland annat runt här i biblioteket och

0: bläddrar runt bland era böcker, så får man, ser man en massa olika symboler och vackra färgstarka bilder och sådär. Vad är det här för någonting? Kan ni ge några exempel?
1: Ska jag kan ta fram en bok
0: som, ja, men gör det.
1: Som, här har vi två stycken ganska trevliga små böcker från 1600-talet. Och det ena är en utgåva av Basilius Valentinus.
0: Vem var det?
1: Som är en mycket känd alkemisk författare. Och den andra är en bok av en annan lika känd författare, nämligen Michael Mayer.
0: Men om vi tar den första där, redan på insidan av pärmen så är det en väldigt massa symboler. Vad är det för något?
1: Ja, här har vi de klassiska planetsymbolerna som de allra flesta människor känner igen och som används dels för att beteckna planeterna, dels för att beteckna de grundläggande metallerna. Så vi har till exempel tecknet för Venus som vi idag mest använder som tecknet för kvinna. Mm. Och det var ju Linné som införde det. Och sen har vi också tecknet för... ja, och det tecknet är också i grunden tecknet för koppar. Det är ett annat sånt känt tecken som vi fortfarande använder väldigt ofta i tecknet för Mars. Eller järn, och som också används som tecknet för man. Och det är ju då en cirkel med en uppåtriktad pil på. Medan tecknet för kvinna, Venus, koppar, är en cirkel med ett plus under som sitter ihop tillsammans.
0: Men manstecknet är inte Linnés?
1: Mm. Nej, de här tecknen är ju uråldriga och har använts. Jag vet inte exakt hur länge, men
0: ja, men Linné införde det i sin när han införde genus i taxonomin.
1: Precis, han använde de här. För Linné hade ju åtminstone en mycket, mycket god vän som var aktiv alkemist och som hette Petrus Artedi och som var hans bästa vän när de studerade i Uppsala. Och Artedi, han var expert på fiskar och drunknade så småningom i en kanal i Holland. Det är en annan historia.
2: En del tror att det var Linné som knuffade ner honom. För att det var Artedi som hittade på hela klassifikationssystemet, sexualsystemet. Och att Linné mördade honom och knyckte idén och blev berömd på det.
1: Det där låter som det kan bli det nästa bok. Ja.
0: Vi får ta ett eget avsnitt. Men hur användes de här symbolerna?
1: De användes ju då som... Dels, det kan vara lite komplext att berätta kortfattat, men grunden är ju att de används som ett kemiskt symbolspråk. Så att om man har, då vi stannar vid järn som ingrediens, så anger man tecknet för järn. Mm. Och man kan till exempel då lägga till en liten tecken, eller orden regulus till, och då visar man att det är i metallisk form. Ja. Så det är ju grunden, men sen så bygger
0: recept,
1: man ju in dem. Ja, i recept, ja. Men sen kan man bygga in dem i väldigt avancerade symbolsystem där man har olika nivåer av dolda meningar inkorporerade till exempel i bilder av män och kvinnor, av personer som stiger upp ur gravar eller monster som slukar solar och så vidare.
0: Och om vi går då till den här andra boken, vilken var det nu?
2: En bok av Michael Mayer.
0: När var den ifrån?
2: Tidigt 1600-tal. Mm.
0: Här är en bild på en sol och en äldre här är någon slags påvemössa.
2: Ja, det här är ju Hermes själv. Mm. Och han var ju lite av alkemins liksom, frontfigur.
0: Det är den här Hermes
2: Trismegistus.
0: Ja, precis. Säg något kort om honom.
2: Ja, man trodde ju att hans texter var äldre än Bibeln. Han var väldigt stor under renässansen. Tills det avslöjades på 1600-talet att de inte alls var så himla gamla. Men ord som hermetiskt tillsluten till exempel som används,
0: lufttät, liksom.
2: Som används fortfarande i vår tid, det kommer ju från hans namn Hermes helt enkelt. Det är hemlighetsfull, tillsluten, tystnad liksom. Gåtfull, mysterisk.
0: Men var och när levde han?
2: Ja, han fanns ju aldrig då.
0: Nej, okej.
2: Men texterna skrevs på 300-talet.
0: Jag tror att texterna... Ja, okej. Mm.
2: Men man trodde länge att de var äldre än Bibeln, äldre än gamla testamentet, så det var en stor grej liksom.
0: Men hur kom de till? Vem skrev de?
2: Ja, det var en religiös skola helt enkelt. Senantik religiös skola som blandade ihop lite av varje. Men den klassiska slogan som de hade är det som är ovan är likt det som är nedan. Mikro- och makrokosmos-idén. Mm-hmm. Att det lilla motsvarar det stora.
0: Mm. Det är en ihärdig, en seglivad företeelse.
2: Men det kommer från hans skrifter.
0: Okay. Men så att hela alkemins, en stor del av alkemins bakgrund här bygger alltså på en myt?
2: Nej, men det här liksom dyker upp i slutet på 1400-talet. Mm. De kopplade upp sig mot det och det blev en stor grej. Och det kallades för den hermetiska konsten, också alkemin, det var en av de sakerna. De verkar inte bekymra sig så mycket om att avslöja att det inte var så gammalt, inte det som var grejen. Och det är inte alkemiska texter, de här egentligen. Det är inte exakt varför den blev så stor bland dem.
0: Det är mer mystik.
2: Ja, precis. Det kommer att betyda mystisk, hemlighetsfull, tystlåten, icke-offentlig. Liksom. Och det är därför som det blev så stort med bilder och så, och symboler inom alkemin. Det är just där, du får inte avslöja hemligheterna. Eller snarare, du ska avslöja hemligheterna, men du får inte avslöja dem. Du måste förmedla hemligheterna utan att avslöja dem. Den paradoxen skapar ju ett visst särskilt form av språk, helt enkelt. Ett symboliskt språk. Och Michael Mayer är ju berömd för att han till och med skrev musik.
0: Som skulle förmedla?
2: Ja, alltså alkemisk musik. Mm.
0: Och, så via den musiken skulle man få nyckeln till vis sten och kunna framställa guld.
2: Så man kan säga att alkemisternas sätt att kommunicera var ett totalkonstverk. Föregångaren till Wagner.
0: Men den här bilden då, ska den kommunicera något sånt? Eller?
2: Ja, det här är väldigt klassiskt. Solen och månen. Alkemin är typisk dualistisk världsbild. Mörker, ljus, kvinnligt, manligt. Där nere, där uppe, smutsigt, rent. Och så ska de gärna byta plats. Och byta plats och byta plats och förvandlas i varandra. Det brukar man ju kalla för dialektik.
0: Men hur viktigt har det hermetiska varit för alkemin som konst?
1: Alltså på europeisk botten så är det ju absolut centralt, inte minst genom Paracelsus inflytande. Paracelsus...
0: Och det är en av de andra
1: pionjärerna, de viktigare figurerna.
0: Något kort om honom.
1: Ja, alltså Paracelsus hette egentligen Theophrastus Bombastus von Hohenheim.
0: Fantastiskt namn.
1: Gör det till en av de mest underbara tyska namn från den här perioden.
0: Är det inte Philippus Aureolus först också? Ne?
1: Ja, det kan man också lägga till.
2: Jag vet inte hur många förnamn han hade.
1: Men han, ja, förlåt, han var alltså son till en fältskär eller läkare i södra Tyskland. Eller det heliga romerska riket, om man ska vara lite mer precis. Och han är egentligen en av de stora reformatorerna av medicinen ifrån 1500-talets början.
0: Vad menar du då?
1: Jo, alltså att han förkastade alla de klassiska auktoriteterna inom medicinen, och istället så menade han att medicinen skulle sättas på ny fot, den skulle ha nya och enklare principer, man skulle inte ha komplicerade mediciner med dyrbara ingredienser som importerades från världens alla hörn, utan man skulle ha ett litet urval av enkla mediciner, och de allra bästa medicinerna är de som kommer ifrån mineraler. Så att han var ytterst intresserad av att använda saker som antimon och kvicksilver och blysalvor och liknande saker. Och det här var ju då också en ganska så farlig medicin, kan man säga. Därför att du kunde få ganska farliga effekter, men då hade han då en maxim, nämligen det att allting är ett gift och allting är medicin. Det viktiga är att läkarens konst ska kunna avgöra hur mycket du ska ha för att få ut en god effekt. Medan om du använder för mycket eller för lite så sker det en katastrof. Och det är en ganska bra utgångspunkt om man då till exempel har kvicksilver som en av sina centrala.
0: Just det.
2: Han lyckades ju bota syfilis med kvicksilver faktiskt.
0: Och det användes för så sent som 1800-talet.
2: Ja, det är
1: 1930-talet. Till och med.
2: Så det var inte så många sjukdomar som läkare kunde bota fram till slutet på 1800-talet. Men så var det också att han lärde sig av badskärer och kirurger, för de var föraktade, de var inte läkare. Människor som amputerade ben och såg som slaktare. En läkare.
0: Badskär.
2: Bad, alltså de följde med arméer eller läkare. Amputerade höll på. Mm. Starrstickare. Alltså de såg som hantverkare. En läkare var en person som satt i en stol och skådade urin mot ljus. Och det var väldigt abstrakt och teoretiskt på universitetet. Och han föraktade det Paracelsus väldigt mycket. Du ska ut i världen, sa han.
1: Mm. Res, det gjorde han ju också. Ja,
2: reste med arméer, lärde sig, träffade gruvarbetare. Mm. Det är hans
1: ja, det, grej. Det är inte omöjligt att han faktiskt var närvarande i Stockholm under Stockholms blodbad. Just. Som just kirurg i danska hären. Mm. Men det vet man inte säkert. Men det finns en passage som tyder på att han säger att han har varit i Sverige. Då, och då är det här det enda sammanhanget som är troligt.
0: Mm. Men var hans alkemiska verksamhet var helt inkorporerad i den medicinska? Eller?
1: Ja, han var egentligen den kemiska medicinens stora företrädare. Men det var också inbyggt i en ganska komplett alkemisk världsbild. Där kroppen fungerar som ett alkemiskt kärl. Där olika produkter raffineras och förändras när man stoppar in den i kroppen.
0: Då har det mindre att göra med att göra guld än just den här materiefrågan som du pratar om.
1: Nej, därför att väldigt, alltså det finns en materieteori i det paracelsiska. Men det har tvistats om han själv stod i laboratoriet och försökte eller lyckades tillverka guld. Men hans materieteori är sån att det togs över av väldigt många som var aktivt praktiserande laboratoriealkemister på metallspåret då, så att säga. Så det finns ju en oerhört stark paracelsisk inriktning, och det är framförallt, men inte bara i Tyskland och i Sverige och Norden, så var nästan alla paracelsister som arbetade, med några undantag. Men också väldigt stort i Frankrike och inte riktigt lika stort i England, men det fanns företrädare där också och på många andra håll också naturligtvis.
0: Men den här Paracelsus är ju en återkommande figur i det och litteraturhistorien. Det sägs att Goethe baserade Faust på Paracelsus.
2: Ja, kanske. När det första läkarskrået bildades i Sverige, Collegium Medicum, och då gav ut sin första, det var Urban Järne tror jag, om jag minns, någonstans på 1660-talet. Så deras titelblad har de ju Hermes Trismegistos och Paracelsus på.
0: Tillsammans?
2: Ja, de är där liksom, deras bilder liksom. Mm. Och det är den första svenska läkarkåren helt enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, det säger
2: här är våra hjältar liksom.
0: Ja, just det.
2: Mm. Och Urban Järne som sagt, tidens största, en av de största svenska vetenskapsmännen. En av dem som stoppade häxförföljelserna i Sverige. Mm. En upplysningsman. Mm. Övertygad alkemist.
0: Även han fanns i samlingen här, väl?
1: Ja, då, det har vi. Nu tog jag fram en bok av honom. Han sa ju också vid ett tillfälle att det finns egentligen bara två stora namn att ta intryck av. Och det är Paracelsus och Hermes Trismegistos. Mm. Och för det mesta så håller de med varandra.
0: Om man tänker guldåldern som ni ringade in tidigare, 1500-talet till 1800-talet ungefär. Hur många var verksamma alkemister? Hur utbrett var det här fenomenet?
2: När jag skrev min avhandling där 2002, då gjorde jag faktiskt statistik över svenska alkemister. Mm. Det är inte så svårt.
0: Mm. Men det gör oss en bild ändå.
2: Ja, det är en bild. För att jag gjorde en sociologisk studie över vilka samhällsklasser, vilka yrkesgrupper blev alkemister och jämförde lite grann sådär. Och det handlar ju inte om mer än ett hundratal kanske under de här 200-300 åren. Och det som fascinerade mig då var att i den tidigare fasen fram till 1700, då är det just alltså läkare väldigt mycket. Mm. Farmaceuter och läkare som är alkemister. Medan under 1700-talet så är aristokrater, slottsherrar, militärer. Mm. Det är inte vetenskapsmännen längre.
0: Och då är det man är glad amatör. Alltså.
2: Ja, och där har det börjat ske någon slags åtskillnad mellan amatör och professionell också. Mm. Det är svårare att vara vetenskapsman på 1700-talet plötsligt. Mm. Förut kunde man omfatta sin tids bildning och vetande. Men nu börjar det bli krångligt. Mm. Sen blir det bara värre och värre.
0: men drottning Kristina höll på med alkemi också.
2: Mm. Mm.
0: Men det var inte i Sverige, det var i Rom, eller hur?
1: Både i Sverige och i Rom, men hon var ju själv så vitt man vet inte involverad så mycket i det praktiska arbetet, utan det var mer att hon under hela sitt liv hade alkemister som levde hos sig och som arbetade åt henne, där hon kanske mera var så att säga projektledare om man säger så, än utförare.
0: Men var hon ensam om det här som regent vid den här tiden?
1: Nej.
0: Man skulle hålla sig med en alkemist.
1: Det ingick, alltså, landets ära krävde att man hade ett alkemiskt laboratorium och en alkemist som arbetade åt sig. Annars så var man ju bara någon liten puttefnask prins i ett hörn av världen. Det skulle ha ett stort och fint.
2: Väldigt speciell sak med Kristina. Jag gav ut en bok på mitt förlag för några år sedan som heter Kung Kristina. Som handlar om att hon av allt att döma hoppades att alkemin skulle kunna hjälpa henne att byta kön. Det är ju känt att hon var någon slags transperson. Hennes självbiografi är så här, i allting utom kroppen är en man, inleds ju hela självbiografin. Och mycket tyder på att hon hoppades att den här konsten
0: att alkemin
2: skulle kunna få hennes kropp att ändra kön. Så det är väldigt speciellt.
0: Men vi vet inte hur de här eventuella försöken såg ut. Eller
2: Nej. Om det nog gjordes försök. Men mycket tyder på att de hoppades att de ville det. Liksom. Mm. Drömde om det.
0: Vilka andra sådana drömmar eller föreställningar kopplas till alkemin?
2: Det finns ju de revolutionära.
1: Ja, på 1700-talet. Det är väldigt roligt.
2: En av de mest berömda svenska alkemisterna hette August Nordenskjöld. Han var...
0: Och han levde kring...
2: slutet på 1700-talet. Han var Gustav III:s hovalkemist, så att säga. Mm. Fast i smyg. Mm. Ute i Drottningholm i en liten stuga långt bort. Han fick inte visa sig.
0: Mm. För att vi den här tiden börjar...
2: Ja, då börjar det bli lite för mycket vidskepelse och
0: skrivet. Vi ska återkomma till det, men berätta först.
2: Men vad han inte berättade för kungen... var att vad han verkligen ville göra var att göra så mycket guld så att inflationen skulle förstöra hela kapitalismen. Det var ju hans uttalade som han skrev om sen. Det var ju liksom det han ville. Mm. Det berättade inte på kungen förstås.
0: Nej, det är klart.
2: Nej, men det var vad han hoppades på. Ah, ja. Han tyckte att penningsystemet korrumperade mänskligheten och skulle göra så mycket guld så att penningen får allt sitt värde. Mm. Få ett nytt samhälle.
0: Det var inte bara guld som alkemin ville framställa. Alltså det fanns också andra syften och mål då, uppenbarligen. Men vad kan det också vara som odödlighet?
2: Odödlighet var ju helt klart. Ja. Jag brukar kalla det för absolut makt, kort och gott.
0: Att man skulle få det genom
2: absolut olika blandningar. Makt. Mm. Mm. Oändlig rikedom, hälsa, evigt liv. Mm. Total makt.
0: Och guld är bara så att säga, den materialiserade formen av det här i stort sett.
2: Ja, det är ju en del av det. Du kan göra vad du vill om du hur mycket guld du vill.
1: Men det är också en yttre symbol för att du har lyckats med verket. Mm. Så att verket är, för att det är, ja, absolut makt är en aspekt av det. Men väldigt många av de här transmutationsberättelserna som är publicerade, där man då menar att man, alltså den som beskriver en person som har nått fram till målet. Mm. Där slutar det väldigt ofta med att de här personerna, de lyckas tillverka guld och sen så drar de sig tillbaka i anonymitet och försvinner bara från världen.
2: Alltså, myten om adepten, alkemisten som har nått fram, adeptus som jag har lyckats med stenen, det är ju myten om kosmopoliten.
0: Hur menar du?
2: Den här personen lämnar allt. Mm. Lämnar sin personlighet, lämnar sin familj, lämnar sin plats. Och vandrar över världen. Mm. Och gör gott. Mm. Total makt låter lite neggigt på något sätt. Men det kan också vara en dröm om absolut frihet. Mm. Lämna allt. Helt, totalt oberoende. Och göra gott, helst.
0: När man väl har lyckats då. Mm.
2: Ja, och den som inte vill göra gott kommer inte lyckas. För den kommer inte få Guds nåd.
0: Ja, just det. Det var det.
2: Det är lite catch.
0: Finns det en, liksom en sällskaps- eller ordenskultur i alkemin i den här tiden? Hemliga sällskap.
2: Lite grann, men det var ju det där problemet med hemligheterna. Mm. Man ville inte dela med sig.
0: Man ville vara ensam om dem.
2: Det var väldigt mycket avundsjuka och konkurrens och smyga och hålla på. Mm. Sen fanns det ju ordenssällskap som rosenkorsare och frimurare och sådana. Där alkemin ingick som en del av det man trodde på och höll på med. Men rena alkemiska sällskap var det väldigt ont om. Mm. Och det var just det här, hålla på hemligheterna. Mm.
1: Men det fanns ju ganska mycket utbyten mellan alkemister. Mm. För att man korresponderade med varandra i brevform. Man gick i lära hos varandra. Och det är ju en av sakerna som många av de här texterna är tydliga med, är att man inte lär sig det genom att läsa i böcker. Utan man behöver introduceras in i konsten av en mästare. Mm. som redan kan den. Och där har du ytterligare en sån här hake då, då att hur i hela världen bär man sig åt för att hitta en mästare som faktiskt är en riktig alkemist och kan alla sakerna, och hur ska du hitta en person, och hur kan du veta att din mästare inte är en bedragare som bara låtsas? För sådana finns det ju 10 som springer omkring ute. Det finns ju fler bedragare som låtsas än vad det finns riktiga, det är alla överens om.
2: Den klassiska offentliga bilden av alkemisten ända sedan 30-talet, det är ju att en bedragare, en lurendrejare.
0: Ja, det är redan. Ja. Den bilden är så gammal.
2: Ja.
0: Även när det är under alkemins...
2: Ja, även då Human's Tale, vad heter han, engelsmannen?
0: Chaucer's
2: Human's Tale, 30-tals dikt liksom. Alkemisten är ju bara en bedragare, rakt av. Den bilden... Den tillhör ju den här idén om alkemins skam.
0: Mm.
2: Att det är något pinsamt liksom.
0: Ja, men apropå det, din avhandling alkemins skam som du nämnde tidigare. Vad var det skamfyllda?
2: Ja, de var helt enkelt löjliga. Mm. Som trodde på något så dumt. Och det jag kom fram till när jag forskade inför avhandlingen var ju att det var ju inte kemins fantastiska framsteg som gjorde att allt alkemin försvann. Därför att kemin hade ju liksom inte riktigt lyckats komma fram med en ny teori då.
0: Mm.
2: Det är med Lavoisier på 1790-talet och sen in på 1800-talet grundämnesidéerna kommer, som det börjar bli riktigt så svårt för alkemin att argumentera för sin sak.
0: Mm.
2: Och med utstötningen sker tidigare. Ah, okay. Det är liksom inte, det var inte det. Det var inte vetenskapliga argument.
0: Så skammen är äldre än så att säga, utfasningen av alkemin?
2: Ja, alltså skammen är äldre än de vetenskapliga argumenten mot alkemin.
1: Mm. Det stämmer, håller jag med om också, att det finns ett, alltså processen sätter igång, och det handlar i själva verket, skulle jag säga, med ett lite annat perspektiv, om att det finns en institutionalisering som pågår, där kemin definieras som en nyttig samhällsvetenskap under 1700-talet. Och den processen, när kemin omvandlas till en slags tjänare åt industrin och statsapparaten, den nya kemin, den har ingen som helst nytta av de här alkemiska konnotationerna med vilda drömmar, kosmopoliter, tillverkande av guld och så vidare. Utan det här är så att säga ett skamligt arv som man helst av allt vill bara kapa av. Och i och med det så får du den här uppdelningen som sker, skulle jag säga, ganska precis från 1710 till 30-talet. Där det som förut var en förenad enhetlig tradition, nämligen kemi och alkemi tillsammans, och där man inte kan skilja folk som praktiserar de här två sakerna från varandra, det delar man upp väldigt precis under den här perioden. Och då får man alkemister som man då gradvis definierar som galna knäppjökar, och kemister som du definierar gradvis som nyttiga samhällsmedborgare.
0: Men ni har ju ändå nämnt att regenter höll sig med hela staber av alkemister.
1: Ja, men det är innan.
0: Ja.
1: Så att det är fram,
0: men
1: även,
0: här, även då finns bilden av alkemisten som skrävlare. Det handlar mer om att vara erkänd av just en regent kanske. Så det fanns olika status på olika alkemister.
2: Ja, säkert. Men sen är det också det här, den vetenskapliga revolutionens stora namn, som Newton till exempel. Han var ju alkemist.
0: Mm.
2: Eller Robert Boyle som revolutionerade kemin slutet på 1600-talet. Han var alkemist. Linné?
0: Mm.
1: Kanske.
2: Ja, kanske. Valerius som var en av de stora svenska kemisterna på 1700-talet. Även internationellt väldigt stor. Ja, absolut. Han gjorde ju någon transmutation inför en kung. Fredrik II.
1: Det finns ett rykte om det, fast där håller jag inte med dig alls. Ja. Där har vi helt olika. Jag skulle säga att Valerius är absolut inte alkemist. Utan han befinner sig på ett helt annat plan. Och han utför förvisso möjligen den där transmutationen. Men det kan ju också vara ett beställningsjobb ifrån hovet. Hör upp, kom hit, gör det här. Och då måste han lyda. Så att det är svårt att veta. Men han är inte särdeles alkemiskt anstucken om man och sammanlunda kan man, men det är en väldigt intressant fråga om man då inte fokuserar på individerna utan hur alkemin har fortsatt bland personer som också har haft namn och rykte av att vara framstående kemister i modern mening. Och det finns ganska många exempel på att just kemister faktiskt ända in på 1900-talet har ägnat sig åt det alkemiska projektet. fastän man då har gjort det i hemlighet just.
0: Mm. Ja, men vi kan komma in lite grann på den här historien. Vi måste reda ut, bara, någonting händer ju vid upplysningstiden ungefär. Carl Michael, du studerar ju här din avhandling.
2: Ja, dels är det ju helt enkelt upplysningen som rörelse. Mitten av 1700-talet från Frankrike och som vidare fortplantade sig över Europa. Och ja, förnuft, nytta, minskade ambitioner. Inte så storvulet, satiriskt, lite ironiskt, lite skämtsamt, lite ytligt, lite glatt. Voltaire kom att dominera. Alkemisterna med sina himlastormande ambitioner och sin hemlighetsfullhet. Det är också det offentligheten skapas nu. Den moderna offentligheten träder fram.
0: Och vilket sätt bidrar det till?
2: Där får man ju inte ha hemligheter. Man kan ju inte delta i offentligheten och säga, jag tänker inte berätta vad jag vet. Mm. Då blir du utmobbad direkt.
0: Men blir kan man säga att alkemisterna blir granskade på ett annat sätt genom att lyftas fram i offentligheten?
2: Jag vill snarare att de inte tillåter sig att granskas, så blir de istället avhånade. Mm. Det är det jag skriver om, delvis. Vad gör du med någon som inte berättar vad de egentligen tycker och tänker? Mm. Som inte berättar vad de tror på? Mm. Du hånar dem istället och skrattar åt dem bara. Det är skammen. Mm. Jag brukar jämföra alkemisterna med spelmissbrukare. Någonstans satsar ju allt på högsta vinsten. Mm. Ofta i praktiken offrar allt. Familj, rykte, jobb. Mm. Som kraschar ihop till slut ganska många av dem. Mm.
1: Och det är ju en av troperna också. Det finns jättemycket målningar som avbildar just alkemisten som en idiot som sitter och är omgiven då. Och pustar med sin lilla pust och arbetar stenhårt. Så och sen så ser man runt omkring honom så står hans barn och svälter. Och det är liksom det är någon gubbe som sticker iväg med hans fru. Och taket rasar in och så vidare. Och där sitter han och bara tittar så här.
0: Har våra berättelser om spelmissbrukare liksom tagit över den ikonografin, om man ska säga?
2: Det tror jag väl inte. Däremot är det intressant.
0: Den är slående.
2: Liksom, ja, men däremot är det intressant att bilden av alkemisten sen ändras ganska snabbt. För det här är ju fram
0: till... Beskriv hur.
2: Ja, för under romantiken så blir det precis tvärtom.
0: Och då talar vi...
2: runt 1800. Ja, som du sa, Goethe använder sig av Paracelsus, kanske som förebild till Fausto då. Och som Marichelles Frankenstein. Dr. Frankenstein är ju alkemist i boken. Han som uppfinner monstret. Plötsligt blir alkemisten en demonisk figur i den på 1800-talet. Från att ha varit en komisk figur. Det är väldigt intressant. Mm. Det går väldigt fort. Mm. Han blir en del av skräcklitteraturen.
0: Så när förnuftskulturen växer fram i upplysningen så blir alkemisten mindre skrattretande och mer hotfull.
2: Ja, som en rest av den gamla, mörka, medeltida. Ja.
1: Det går ju ganska fort och det är ju redan under slutet av 1700-talet så är de ju irrelevanta utifrån kemister och fysiker och så att säga de vetenskapliga akademiernas perspektiv. De finns kvar men de är irrelevanta. Mm.
0: Och här börjar då liksom den hemliga historien. Alkemins plats i dunkla vrår.
2: Det fanns ju om man ska använda ett freudianskt begrepp så finns det en latensperiod.
0: Vad menar du då?
2: Freud pratade om latensperioden, är den mellan 3 och 12 eller någonting, jag kommer inte ihåg, där barnets utveckling är inte så uppenbar sexuell och så. Mm. Från att de blev utmobbade från offentligheten, alltså rakt av utmobbade, skambelagda, säga att den process som pågår mellan 1750-60 fram till 1790 ungefär, upplysningsperioden helt enkelt, så är det liksom tyst. Och jag trodde ju, alltså min ursprungliga titel på avhandlingen var ju alkemins död. Mm. För jag tänkte att nu, ja, det tar det väl slut då. Mm. Men så jag satt i arkiven liksom och hittade bara fler och fler manuskript. Och inser att, jaha, de slutade delta i offentligheten. De återgick till handskrifter och brev. Och de kanske var lika många. Mm.
1: Men det finns en till aspekt av det där också som man kan utreda lite, och det är att offentligheten fanns ju knappt innan 1700-talet. Den växer fram på 1700-talet. Och det är ju så att Det är snarare så att alkemisterna...
0: Man har någonting att vara hemlig i förhållande till.
1: Nej, de börjar aldrig delta. Nej. Så att de finns ju kvar utanför. De lever vidare i det spår som de har haft hela tiden. Alltså kungligt patronage, amatörer,
2: böcker,
1: tryckta böcker, manuskript, korrespondensnätverk, samarbeten som går över hela Europas kontinent och så vidare. Och de fortsätter ju i de spåren, men de hoppar aldrig på tåget att bli en del av när vetenskapen växer och institutionaliseras, när offentligheten växer fram och det skapas tidningar och så vidare. Man kan tänka sig att offentligheten växer liksom fram som en ballong, men alkemisterna blir aldrig en del av det, utan fortsätter ute i marginalen. Men som företeelse så finns det en perfekt kontinuitet. Men de får liksom aldrig, de blir inte inbjudna i samtalet och lyckas heller inte hitta en väg in i samtalet. Men däremot kemisterna, de befinner sig precis mitt i mittfåran. Och det är där den här kemisternas avståndstagande ifrån alkemin är ganska betydelsefullt. Mm. Därför att de kapar av. Och det är också väldigt viktigt att komma ihåg att det de kapar av, det är ju... De tar en bit av alkemin. Mm. Så att det finns en kontinuitet även inuti kemin.
0: Ah, okay.
1: Att man fortsätter med många av de centrala alkemiska projekten. Mm. Men det är framförallt guldmakeriet och den medicinska alkemin som man tar bort.
0: Så det sker en splittring där?
1: Det är en väldigt tydlig delning av vägar. Mm.
0: Men boktryckarkonsten är ju äldre än borgerliga offentligheten, det är ju 1400-tal. Slutar man trycka böcker då? I den här...
1: Nej, men du kanske...
2: De slutar trycka 1790-talet.
0: Ja, då, det är då det går till handskrifter.
2: Då slutar den här kemiska bokutgivningen plötsligt. Mm. Det är väl så?
1: Det slutar jag. Men sen fortsätter det ju senare.
2: Precis. Den här latensperioden då är ungefär 100 år lång.
0: Ja,
2: och sen är vi framme vid Strindberg.
0: Ja, jag skulle säga det. Strindberg är ju en känd alkemist.
2: Så från 1790 så är det plötsligt väldigt, väldigt tyst. Men de är kvar. De har sina laboratorier, de skriver brev till varandra och träffas. De skriver manuskript som ges ut lite senare ibland. Och sen,
0: demoniserade under romantiken. Och sen
2: precis. De blir litterära figurer och allt så här. Mm. Och sen på 1880-talet när hela den här teosofiska, nya och kulta vågen kommer med Blavatsky och i England och Frankrike i första hand.
0: Vi får hänvisa till vårt avsnitt nummer 2 om okulta sekelskiftet.
2: Ja, man inte men där plötsligt så träder de upp fram på scenen igen. Och då har vi Strindberg till exempel. Mm.
0: Och då finns plötsligt en tidsanda som tillåter lite alternativ.
2: Ja, eller också offentligt att vi delaget så pass stor. Mm. Så att det finns plats för ett litet hörn av galningar eller vad de är. Jag vet inte, det är lite olika faktorer säkert. Mm. Ja.
0: Men fanns det moderna tekniska framsteg som gjorde att alkemisterna fick nytt hopp?
1: Ja, alltså varje nytt tekniskt framsteg inom fysik och kemi leder ju till förändringar även för hur alkemister formulerar sitt projekt. Mm. Så att radioaktivitet är ju en sån grej. Då kan man se hur går det med radioaktivitet.
0: Hur såg de försöken ut?
2: Ja, men till exempel då det här att de visar sten skulle vara självlysande. Det blev ju förstås en trigger på 20-30-talet. Mm. Var det så att alkemisterna känner till hemligheten med radioaktivitet? Mm. Det påstås, jag vet inte hur bevisat det är. Det påstås att FBI gjorde inbrott hos alkemister på 50-talet. Under kalla krigets... Alltså konsulieren, franska, mest berömda alkemisten i Frankrike på 50-talet.
0: Ja. Hotfull
2: men liksom att de, att, ja, men det var liksom sådana tankegångar som kunde komma plötsligt. Och det var ju, sen kunde man göra guld och tänkt, nu kan man göra guld. Det är bara att elen är för dyr.
1: Men också när man upptäcker atomens beståndsdelar så är det naturligtvis ett incitament att bedriva alkemiska studier. Då har man ju under en väldigt lång period varit tvungen att acceptera en sanning att världen består av ett väldigt, väldigt stort antal kemiska grundämnen. Och sen när man då slipper ha den teorin att det är de kemiska grundämnena som är de minsta beståndsdelarna, då blir det naturligtvis väldigt, väldigt trevligt att tänka sig att då kan vi ju ändra på atomens beståndsdelar på en alkemisk nivå. Så att varenda ny materieteori eller fysikalisk teori används naturligtvis för att vävas in för att se om den går att utveckla i ett alkemiskt sammanhang också. Mm. Och det är ju så det ser ut fortfarande också. Jag menar, det finns ju inte någon alkemist idag, jag kan inte föreställa mig det, men det är väl kanske någon enstaka då, som sitter med, och värmer sina substanser i kodynga som uppnår en viss temperatur. Utan alla använder naturligtvis olika former av moderna brännare och precisionsmätningsutrustning och så vidare. Så att utrustningen förändras hela tiden och teorierna förändras hela tiden.
0: Men sen... målet är konstant i stort sett.
2: När jag skrev den här romanen om Alchemists dotter, då tog jag Higgins-partikeln. Materia-antimateria-teorin. Uppdaterade den, gjorde den alkemisk. Romanen bygger på det liksom.
0: Alchemisten är i tiden.
2: Ja, den lyckas fortsätta.
1: Ja. Och Strindberg också. Han försökte ju kommunicera med sin tids kemister som förklarade honom vara dum i huvudet. Men ändå. Det fanns en ambition att interagera och det har ju alltid funnits. Liksom. I vissa kretsar så är man mera renlärig så att säga. Man kör old school om man säger så. Men jag skulle tro att de flesta alkemister vill ändå interagera med naturvetenskapen och använda de senaste nyheterna för att förbättra sin konst.
0: Var Strindbergs problem att han hade föråldrad teknik?
1: Ja, att han inte, enligt kemisternas uppfattning, hade en aning om kemi överhuvudtaget. Mm. Utan,
2: han var påverkad av vissa delar av sin tids mest moderna vetenskap. Och han tyckte inte om idén om grundämnen. Han gillade inte tanken på att... Han menar att naturen måste vara enhetlig. Den kan inte vara uppdelad på 50 ämnen som inte går att... Han gillade inte den idén. Han var, monist. Han var monist som Häckel.
0: Och det betyder alltså?
2: Ja, att naturen är ett och odelbar. Det finns inte, den är inte delad upp i grundämnen.
0: Men han var intresserad av sånt där som korrespondenser och det hermetiska tänket som du pratade om tidigare. Väl motsatstänkande och det mystiska arvet, eller?
2: Jo, det finns också. Och sådana, med vissa paranoida inslag. Men just alkemin för honom, för Strindbergs del, handlar inte om att göra guld. Det handlar om att bevisa att grundämnen inte finns.
0: Det var målet för
2: hans. Det var egentligen inte omodernt. Det var en tanke som var väldigt stor i slutet på 1800-talet.
1: Ja, och också när man så småningom började ge sig in och undersöka så att säga, atomkärnor och så vidare. Det drogs ju en kollektiv suck av lättnad genom hela vetenskapssamfundet, att man slapp ha den här otroligt komplexa teorin för vad som är naturens yttersta byggstenar. Man kunde släppa grundämnena som den yttersta kategorin som naturen kunde delas in i och istället hitta någonting som var mer enhetligt och färre så att säga, enheter. Så att alla blev lyckliga när de slapp grundämnen som just...
2: Så Strindberg var lite av en pionjär på det sättet.
1: Kanske.
0: Och nytt hopp för alkemisterna då?
2: Ja, kanske. Som sagt, som Jamma sa förut, i vår tid finns det nog i absoluta tal fler alkemister än har gjort någonsin tidigare. Mm.
0: Det finns alkemiska sällskap. Sådär.
2: Ja, och internet gör ju att det kryllar av dem.
1: Ja, men om man ska vara lite syrlig så ska man prata om alkemisk guldålder, så skulle jag nog ändå säga att 1600-talets sista decennier var ju den period när de absolut skarpaste alkemisterna existerade. För då var det ju alltså Europas absoluta toppskikt av utövare av precisionsvetenskap, utövare av liksom avancerad tankeverksamhet som faktiskt höll på med den här verksamheten.
2: Som Newton.
1: Som Newton och som Boyle och så vidare. Det var ju verkligen det absoluta toppskiktet av vad vi kallar för vetenskapsmän som ägnade sig åt att följa upp de alkemiska trådarna. Och det är väl lite ett problem. Nu blir väl alkemister sura på mig om de hör på det här. Men det är ju ett litet problem idag att det är just en marginell företeelse som gör att det intellektuella utbytet kring alkemi kanske inte är fullt så strålande som det intellektuella utbytet kan vara om man till exempel håller på med teknisk fysik.
0: Men vad motiverar alkemister idag? Vad är vitsen med det?
2: Alltså jag tror att det finns, som sagt, det finns den här dragningskraften av den här totala drömmen om frihet och makt, kanske oberoende. Och att det blir som ett, man kan kalla det ett missbruk eller ett beroende, en besatthet i alla fall. Vi har ju faktiskt en känd svensk alkemist som är aktiv idag, som TV gjorde en dokumentärfilm om för några år sedan, Christer Böke, som kämpar på.
0: Så är han internationellt känd?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte hur det gått med den här dokumentärfilmen, men han är ju i alla fall ovanlig i det att han faktiskt är offentlig. För de flesta som håller på håller en låg profil.
0: Hur ser hans metoder ut då? Det avslöjar han inte.
2: Ja, det finns ju alltså en väldigt klassisk metod. Och det är att man använder sig av blymineral. man krossar galena. Sen har man järnfilspån, stål, järn. Sen blandar man med lite flussalter. Och sen hettar upp det. Och så fräser det till. Och utrinner en liten metallklump. Och om du lyckas riktigt, riktigt väl så sker en kristallisering på ytan. Och det är den som kallas för regulus, den lilla klumpen. Mm. Den lilla kungen är född. Jesusbarnet, som man brukar säga. Och då är den stjärnan.
0: Det är nyckeln till guldet.
2: Ja, det är första steget. Mm. Det sticker han inte under stol, det kan jag berätta. Mm. Men det är en sån typisk grej också som man gör att man kan förstå alkemisterna. Tänk och se det här. Mm. Fram kommer den här runda lilla kakan med en stjärna på som lyser. Wow!
1: Mm. Men sen finns det ju också personer som återskapar alkemiska experiment egentligen utan att ha för avsikt att kalla sig för alkemister. Mm. Och det är ju framförallt då Lawrence Principe, som vi har några böcker som ligger där borta av.
0: Det är en akademiker.
1: Ja, han är professor i både vetenskapshistoria och i kemi på Johns Hopkins universitetet i Baltimore. Och han har ju då visat i ett vanligt laboratorium och dokumenterat väldigt noggrant hur exakt hur man kan följa vissa av de här beskrivna alkemiska processerna. Så att om vi beskriver vägen till det vises sten enligt den process han har arbetat utifrån som en 12-stegsprocess eller en 12-stegsraket, så har han visat kemiskt att steg 1-5 funkar. Man får fram exakt de fenomen som beskrivs i den äldre texten. Och han kan förklara precis exakt vilka kemiska interaktioner det är som inträffar i den här processen. Men sen så blir det ju lite mer skakigt då när man ska börja transmutera substanser på en mer avancerad nivå. Så han har inte tagit sig dit, men han har just visat att de äldre alkemiska beskrivningarna är baserade i ytterst verklig och konkret kemi som man kan reproducera om man vet exakt hur man ska göra och ganska, om man kan tolka ganska, texterna rätt.
2: Ganska roligt exempel där, för att det Lawrence gör nu hade inte varit möjligt för 30 år sedan. Mm. Alkemin var så skamstämplad, alltså tabubelagd. Du hade inte kunnat göra den här forskningen.
1: Nej.
2: Det hade inte varit tillåtet. De hade inte släppt in det i labbet.
0: Men vi har ett okult alternativt uppsving. Esoteriskt.
2: Nej, tvärtom skulle jag säga. Nu får en akademiker forska på ett vettigt sätt på det här historiska fenomenet.
1: Och det är ju bredare än så också. Jag menar, det är ju, LSD-forskning är ju tillåtet igen efter 30 år av förbud. Alla möjliga saker och ting får man ju forska om idag som det har varit tabu om att det inte är tillåtet.
0: Men han tror alltså på den alkemiska historien?
1: Nej, så det kan man väl inte säga. Utan han tror, alltså han, jag ska inte säga att han tror på den alkemiska historien, utan han har visat experimentellt att väldigt mycket av det som står skrivet i texterna faktiskt korresponderar mot en verklig kemisk process som man kan publicera och som man kan visa i ren samtida kemisk terminologi exakt hur
0: så det ungefär var. Som att alkemisterna hade gått uppsåt, det var inte lurendrejeri hela vägen.
1: Nej, och det hänger ihop med exakt det här som jag nämnde tidigare att under 1600-talets sista decennier, men naturligtvis under hela 1600-talet, så var det ju otroligt skickliga och framstående och intelligenta personer som ägnade sin tid åt det här projektet och gjorde det i olika samarbetskonstellationer. Så det var ju toppforskning i den tiden. Men det var forskning som hade ett delvis annat mål än det vi idag kallar för forskning. Och det, i den meningen så ligger ju hela den här skambeläggandet som Carl Michael har pratat om, det ligger liksom som en stor kvarnsten eller som en jättestort hinder för oss att förstå att det var på 1600-talet fullständigt normal vetenskap i vissa kretsar att ägna sig åt alkemi. Det hade dåligt rykte. Det var i viss utsträckning skambelagt. Men det var också någonting som du kunde konversera om på universiteten, inför kungen, skriva böcker om och vara ändå en berömd och uppburen person.
2: Ja, precis. Sen finns det ju en annan aspekt. Det är ju den konstnärliga sidan som vi inte pratat om. Men från sekelskiftet 1900, de franska surrealisterna, så har ju konstnärer och författare intresserat sig för de alkemiska originaltexterna och gravyrerna. Och Hilma af Klint har vi i Sverige som säkert hade lite koll på det. Så det finns
0: en... Men inte bara som utövare? Utan
2: mer tvärtom, som... absolut inte som utövare. Mm. Inga laboratorier, utan som estetik. Det jag sa tidigare är att förmedla sina kunskaper och samtidigt hålla dem hemliga. Den dubbla processen skapar ju poesi, nästan, av sig självt. Och det finns någonting vackert ofta. Något drömskt, något fantasifullt, något magiskt i alkemins olika texter och bilder.
0: Om man själv skulle vilja bli alkemist eller pröva på, var ska man vända sig?
1: Du får gå ut på internetforum och lära dig av alla som sitter och pratar om det där.
2: Mm. Jag kommer ihåg att jag en gång på 90-talet skrapade ner lite blyglans i en stekpanna och satte på spisen och exploderade. Första och sista gången. Mina barn är livrädda. Och jag också. Jag vet inte vad jag hade tänkt mig. Men
0: det här avråder vi alla lyssnare från att försöka.
2: Don't try this at home.
0: Nej. Hjalmar, har du något mer barnvänligt?
1: Nej, jag har inga sådana så att säga, metalliska, alkemiska experiment. Det beror ju lite på hur man definierar saker och ting. Om man inkluderar hela den kinesiska och indiska alkemiska traditionen, så skulle jag säga att halva Sveriges befolkning har utfört alkemi light, i och med att de kan ha tränat qigong eller yoga, som båda två är konster som har väldigt starka drag av den här typen av odödlighets intern alkemi.
0: Transformera kroppen
1: så att om vi inkluderar qigong och tai chi i det hela, så gjorde jag alkemi senast när jag var på min tai chi lektion i måndags.
0: Tack Hjalmar Fors och Carl Mikael Edenborg för att ni ville vara med. Och ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se och först och främst läsa mer om Hagström biblioteket vid Karolinska institutet där vi har spelat in från idag. Och lyssna på tidigare avsnitt. Följ oss gärna också i sociala medier för all framtida nyheter. Tack för idag. Hej.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.